0: Semre Machi, ngay pab ni sira shoshi.
1: Papa! Papa!
2: Zi, Xiaoli.
3: Hola.
0: Salum digi, tsam ngay pab ya dhavshi. Yingjim duwe.
3: Mbe ki se lebe su shitu.
2: Rasho da. Pazun yu achi mebe.
0: Papa, ngay rogu chita sin. Mora, kanchu di na nimjing ish deni yungurbe.
2: Di. Tanda di uji la, nyeshu piyo uji.
0: Nyeshu piyo maashi. Kaisi chokse maran kichichiga.
2: Nam dian yao khutsu imdo. Jia hao da jia hui gongzu imdo dian thakarwa. Kala si dui dap di yao uji.
0: Papa, mora di dechu da. Guanda dui chi ro chikshi. Tsulum diga yao shki yu za. Namjil mi kuiwin kichichiga. Gishi tu shin simro yor da.
2: Dianzu sui gongnu yu uji. Gye dun piyo yaar wa. Rangay gongnu yu duwe.
3: Yushi yushi. Tusun shung me. Ngare thapsi da cho.
0: Baba. Nye shuo di cho, baba.
4: Zhang Yeqing. Da lo cha su.
5: Yang jia ji lo da.
4: Nye yang jia lo ne ba ran ge ni tu ge.
5: Po mo, yang jia ji lo da wo. Nye chang ma ma ni ne ji chan de ni tu chi ge yang jia ji lo da.
4: Nga lo me. Mo gu shi ne wo xin mi du.
6: 啊，这让俺来扯个了吧？你俺来明目上老行没？我估计就老的，人家是老的。江西省，胡光华、魏永泉、张艳琴、那红、董玉亮、李。来，不打。
7: 卡里明多嘞？啥节目？我吹嘘你前辈明多嘞？切，张切。
6: 你大大点名都上去，赵家人个搞落点名了，离婚死过谁？一年没拿八百名，哪会名死过谁？可你你瑞就没呀卡里呢？
5: 谁让个离婚死过嘛的，名染了哪会死过谁？

0: tanda nyesir chakpo wadu. Gomdo shukpe gindubo kongi senla jamiyan shirib je shuk. Kongni nyanjam ki gomba shiki kempo yinba tang. Kongi che su nadu shik dadu jar jarwa rukiyo. Nawa ni, Gekab rinba nipe songgyo sokja shik yinla. Teda radio chakdo kudu chodyo chebe. Chang'e sun zhe kebe sokja di zhe tupo shesir. Do chwe dewe che du. Nawe, kudyo kuna rwa le, kirgyan tong rwa tong gombo zhe. Wana, na zhu te, kembyo jam kuna rde de, nying nipo timda chebe gyumtsen khaang yin nam. Teya, lo sum ngan tu, zhoba shik rin goro, yaza gombo gowan rudu. Kene yuri ma song we, na zhu jik jikbur nye dene. U lip zam cheba tong che. Zhoba te, na zhu te, kyo si tip tok ba am. Jengi se tok be simde chung we, na zhu te bangdu dabne, kembo shuk se gomba ter gyewa zhe.
1: Ta tsara we suy, tim tsin rom, nika zo gong tini. Ta, de tam ni lo ma ven zhe de, na tini, o ma jang jang, nara nain de. Ne zama, ta, za tu le zga tini.
0: 你我嘛下来里面过了。那主题接不住被结束，根本扯准确。那主题的深度接不起。你们看不看图片讲？那主题啊，这张脸着实。光美图说看不他娘多，你这几个点都捏来就低了。
1: 铁达尔那主题，你是新参龙群王马赛，空堂看表盘了，车没对白，只话是恰有。该搞的那么牛，听他那指望的做，听俺妈也是那么忙啊。俺该天就是到开黑的家里向，你上那点点，在车边路上那张么，真多的，都这指望的点张，那啥来才等等到，一包块，都会的点点了，这就指望的张么，都是。
0: Teya, jikde mi yu ki ne cho di. Duyu togan yu du cowe mi namgi, tabar gintu tamche ki cison zanyam yinbe te dun jangshi yu. Gomba te na zhu di soza cheba ma zi, tadun kemgi ka jik yang sui yu. Kemgi ten zui yang, gondi cha zui tang nying nye bu che. Chin da dunbar, gombay gyabrir, rikye mido na tso lukbur xeayu. Mido teda mi mambu siki nguyane, nying jibu zamne, nyuba xean me tongru. Kambu nguyane, za qenbu zhe. Kambu kongi, pulu manju la kebe, namgyun zhoba tsoro rinme tu, ne chu chikiyu. Tu zidir, kambu ru kumba chunga ta, na wa chiti, ridin tu menza towa nguyu. Kongi digye

kian qi mu shi kur qi yu. Te yang, nian di ni ni, ma ju tang, di ju. Zha chu jie ki chung gu yin bei wang ki, lo dar kui di ni. Chu wei mei gyu tu, chu mi gya ma tu ji, tong ju ru tu gyal ha, ho dion qi di. Xian yang zeng sung chung gu, dam ra gya qi la, siu mang wei. Kui di ni, du yu to gang ki, zha jie ri ji suak jia tang, zi xin ta gi, cu nian kui ke jin xing zhe la. 提醒托张金额的人群送救的旁罪的奖励天哪曾松穷归人群送救可以做不提曾松穷归接看马拉堂金额的额的决定那么前说了松穷内部突破去年开千本电影

0: Sala Songjong Chetuni, Narjang Huni, Dongmiru. Teyang, Rengju Songjong Kui Jumbatan, Songjong Tita Soji, Chitab Rabtan, Rimba Biawatan, Duni. Niwe Lo Sharing Le, Nuyu Togantu, Satongze, Nirilema Debar, Mangtun Joshin Yuebe. Jewar, Maung Long Dena, Sala Songjong Nudian Topde. Tumong to sadyo jika mala tila songjong chegu. Tene mutu tu kheyin su dingmi. Tashib chebe topza xian kangyang xido ma chungwe timurun di xin xian xing chokzu purchi. Dun tin jime sibe milong li zena mutu ni yinwu zhongge nuju jeba.
1: 肩部血就硬。年年在当，那不如果年在，那根把四川人把，那就真把做给，那公爹不年在，预防那当脑炎所缺抗的病当，那生活当，当时大军在前年，给给我，经过的，预防那当脑炎所缺抗的肩骨当血浓，如果长满，人当人命啊，娘们当错了，人命如此当，是这样当错的，给了第六点脑瓦钱。

0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Gubju Korbu Sinti. Logi Padre, Bule Dobeji Kam. Yang the Logi Padre, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Kangdu to Kimcho. Kate Tingji Zeju Goro, Naki Gubju Korbu Sinti. Logi Padre, Bule Dobeji Kam. Logi Padre, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Yang to Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi.
1: 二退期间你们操作起我共和龙党员长修修罗家帕车你过去会的四图三天那么细期开去了命令所有了你过去你不养钱不点预备我共堂你空可对群养参不予日子吧军点冲过所期对群养参不予另外你过堂龙过七区养国图不了苏布尔群起苏切列不行问图被马切我东养干不行问图七了主队罗家帕车你过去会党不能堂

0: kirangi ilchik xeya yu. Tiri ne li li khunzu nar zemzaga zho mogo da kwa chungi.
1: Kari yu no.
0: Gyumze gish chi mogo, rang chujo yi zhe dang zho minduge, kya chung yao xeo zhi.
1: Nga yi zhe dang gu mewa, li li nimdo zemle sigi.
0: Rang chujo yi zhe dang urta, rang zemzaga chin chujo lop chung simne zhbe, zho mogo da kwa chungi.
2: Amro, nga xia babu ma chui zang, wan ju gulong xeo zhungi, la.
0: Ma zhi, rang yi zhe dang urba, li li yi zhe dang urzi. Kya chung yao che yi zhe yao dong.
2: O.
0: So you are straight class, Asho?
1: Yo! Jijio! Lili na ala jemza wa chungi labda ga amla gulung xa ya kari ina.
2: Jijio, so you are straight.
3: Mola, nga labda chungi inda!
0: Yo, labda chungi labda ga lamsa loo xo a, khasa ga lamanchu a.
3: Let's!
0: Nimu gubli gebne tando lang maad be? ngash ta men bu go chuo dong ba na zha zhuo qi ba
4: la zhe sang an xue sai sai ya yu ri
0: na la mo da mo yu ri la zhe sang an kha la sao zhe be mo xin ne la zhe sang an kha la sa ni bu go de xia gan ba gan zhe men du ge
4: kun zai ni ma sang an na si hu yu ri su jue ke mi du ge nan ga mi du
0: a zhu nga rang chi xie yu ma xian pu su to gi yu he mo xin ne le ga ga le kha hu ji nam jie le zhe ge bia ka to a rang ge yu he ge le ga pe ma to de gang bu tian de yu ma da
4: ye gang bu ha tian su am la ma qi rang tu le bu mie bie xin ge qi rang pie bie ni me de ne jian ga tong jiu na ju ye ka de qian ne nuo bu zhi jia chang mu nuo yu zhi jia qi rang ma pie guo le chang mu nang da mie
0: 既然撇不捏钱你也只没都家属呀卡里呢不是你也撤行你歇吧然后出出去就歇呀的话阿里俺妈用好了看出压他出去俺得用着那个个手一边用就要买这手一边你也得这熊妹俺这边就买这买的俺这不行然后能给他随便给个买是哎啊还是然后你卡里面亏着啊俺得用就要买这手一边你也得这熊妹我能卡手一用啊
4: 看到啊，提人给谁便宜？是
0: 的，
4: 你也辛苦于，提人吐了，俺云鹤路路过要买些古古药些。你也看着前年没接不打，肯几天了，淋雨拼打都特别要买些。没些年云鹤个两个，若不切土个要买些，一年年看咱爹打到西拉去个月，小俺俺啦，光听年节看咱的叫，肯几天了穷有面，提人撇不得个，你也仓个没接不下。俺兄弟呢，俺妹子，提人个我肯这送个月没新米多。
0: 一年年，今咱爹干了十来个月，现在嘞，叫开门。何子，哈，人家龙不喊谢姐，到我那让了龙给买死我是吧？龙给吃过年等俺这边啊。龙给是要订这年新个买了，俺给那子能行人年买。俺俩俺妈谢姐，丽丽过生日，既然给不现在了，丽丽来抢不能给，订年谢过要二百，闯不进去，藏满通道不进，俺我是哪车给？何子，你。
5: 你也累了，你来拉个卡车瞧着啊！你也累了，你也。你。阿姆拉，阿姆拉，阿姆拉，阿姆拉，阿姆拉，阿姆拉。但是一个不累，俺家过个钱不要紧，俺家做站车过去呢。你要多水过水，俺最多水我年轻人为那些呢，苦个生活起来。 现在俺最低级来要做的，比那个米色多水我是猜的嘞。另一个的，李主席也猜到，若我来猜不下个，女婿也在端起，真心如果个两个兄弟去了，干脆推倒了，米色多水忙不有吧，猜脱也了。

0: talu nang ala nye yang ken zo ara yer gun dun ji ti ti che yu da nye ara de ya ji ngan zu gu zu gi ji lun da de ni le ge da ngan zu kim cha su bu de ge zo a rim xin yar chi ji ma ti wei yar chi bi mi du shu wi da
1: yu ge ge ara ja ji yong xie su ma ngan da yu ge
2: 如果明天都睡得呀，个么都吃不了，休年嘞。哦，等到业主出差来付给，业主个两个干年纪个人。俺从房客店转去给，听见个那把，点点工作吃不住个人。这是，那啥是的嘞？看你个来多年是不会被收起个。阿嘞，看你固执人咋是呗？啊。哈哈。哪里？听你那个是吧？俺从今早从签到的，新物业前面是太久也没消，没得收银的。哈哈。
3: Tandopo
0: Solopso Yabunisi Yaki, Gengwazo, Kusudi Tayong Shio.
4: Tangre,
0: Tangre, Yemo Tipsi, Shemashi, Yesaji Kinzango Shemas.

0: la bö sing dim si che we kon ba yun ring bö yang ga le ke ge me ti we lam ngue la che ju ta ti du go tu de bu de yu be da jie qi de ting e jing guang ni chan ni la guo ge ge gu zu guo ge ni ma ta ta da chan ni la guo ng a ge gu zu guo ge le zhe mi ge pen zhong luo ge pa zu
1: er tu ji yang ni me cha wa qi nga gong he long dan we chang xiu xiu lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ni sui yu la ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke du qiu yang cang bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi du qiu yang cang bu yu ti wei ni guo tang long guo qiu qiu yang guo tu la su bu qiu qi su qie le bu xing wen tu be ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zhu du lo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang
2: da yang zhang a ki sa
3: cha de le du du zhu ge
2: 这个地是给我开药买的然后我老亲戚的买的韩立方的白居士当的电脑的就是做呢人中的面子的车站站的捐钱面都拿站哪不也不去车椅所以这门有的店家韩立方白居士当的这个话的都是干部就站起瀑布当所以这门口有呢就是地来人自己瀑布当而你出现当呢所以也不是领给这样我是恰恰
1: 东西也做苦下了你让了别去打压的韩立方给吞下三个的人的去了呀你们我了呀慢慢细细的南部了呀南部半部也不去要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿们那个班的文字也不去那热闹他是温州传媒强国长韩立方从康公司康冷素米州三百五韩立方从康林国下蓝体给科布洛车开始韩立方从康

0: Kaba chin suwe.
1: Yame ni gyab degi, yame ni shab shukun mi dosigi.
2: Alisa ge, ledu gyab yak tenbi suyubri. Ine susu lega yung mi dola, kaba ma liya kari ina.
0: Kaba ma chin bi na, aransu gu ma shi. Tantalam sa, zon tsot. Tirin zon dudi, zo obo nedul mikje sobi. Aransu tutib kala, Obobe shukin chenpo suyo shi. Lachi ini, nyongri shirashim shi. Nganzo todam soza, nizu dinze le du, tangdo, rangyo rangdo dingsel chenpo shi. Ajanja, dedev tsangma, nganzo tudib gangi junda jenda, nangdul dadu shingi kyang shi. Kiranzu, nizu de shido shi gyuzhu wa yu.
1: Hm, shi zhang, nganzo tsangma lega shingi kyang yi, ta jie ong shi tabha ya shi. Machine tan den ne zu du ste da ga se bu zu du ngan zu chang me mi ka ji ge tian da le ni bu ke bu da
2: shi zhang ngan zu luo di ge na le ka le xi da ye bi zum ji bu ma gu ji ge che ji xi da xia yo shi wen le ma ni ka yo che jun du mi du jie zang jia la li ni ge ngan zu ji xie se bu qi ge gu yu
0: wei wei an ge xie ta xi ma ran zu yin ji xun zhao le zhe xie ge qiu shi
1: 미시다 먹고야 하세. 社长，原我那羡慕穷，羡慕穷哎，哥看不啦？但钱的欧包给俺做么会呀？还是呢？他个人寻找，让给还是先呢？俺做先他是不？年前呢，让给还是先呢？咱们谁不晓得？他个人寻找，他个人，俺做他们就要么晓得？他个人，俺们的那家那路的谁不知道？人都忘记了，俺们就要么得还不晓得？钱咋？钱咋？俺做么你还要钱钱？
2: 很多通过去，让俺都好不进这些锁定个月啊！也羡慕穷，我也羡慕穷。张俺干嘛去打？俺厂里一起鱼，他的那组卡里里面三十几不打，三十几不能那组三十几？我，你还活么穷死了不？你我那还活么穷？没人给他给羡慕多，没需要通过钱不打，也能钱堆钱把自己摘下呢。
0: 他多么羡慕呢？他个来接爹么些？

0: Good.
1: Wait. Rasib tu kan nampu lonyek aja. Kita dah kau hina, kau kau cinta dia, ya kau ini tak kau sih, singgung ibe.
0: Di kasih re.
1: Rasib sah cila.
0: Di le rasib sah. Bukan cincu ke, lawak kau lini na, ni kau yubah kuda.
1: Ale, ya, wait. Hmm, 这个等下要买些。

0: yung ba da zhao song, zi gyab cha bai.
1: Ngui la ma di gai gai, mian zi nyo ya tang zi yong ba. Tari o gu lao gan ni zu la zang, ngui ya sang ba.
0: Lang ka soo sang bu du gai.
1: Zhang nye chim na da kye ma duwa, ni zu cang wa ha gu gai. Tari ji gai wang la gai, chan da zhu bo sam na, yin ji lang ka soo sung gai. Kong gai ga miu di song cha zi da ga, o gu lao gan ni zu la zang. Ni lang ka soo na ga gri sam gai. 特里面干的奥克天顺给写不得卡天顺那个有没写么送
0: 钱的可这几年吧
1: 你可个不猜写奥克天顺给写过什么给

0: M-Sui-Shao, Rang-Chin-Jie, Wei-Dong-Da, Ruzung-Tang-Bui-Mi-Di-Ge, Lian-Ji-Ge-Ga-Ju-Da, Nga-Chong-Gun-Ge, Dim-Gun-La-Shu-Gun-Yi, Ba-Si-Yu-Bei-Gab-La, Tung-Nang-Si-Si-Lo-A.
1: Oh, Ma-Li-Jia, Ten-Da-Di-Zo, Kani-Shep-Zang-Gui-Yu-Gu-Mar-Da, Kimi-Do-Zi-Mei-Na, Zi-Rok-Bu-Chi-Gri.
0: Yung-A, Chie-Na, Nim-Ji-Nye-Liu-Ye-Lo, Pa-Li-Su-Da-Lo-Ku, Rang-Gui-Hu-Zo-Gu-Shi-Gem-Ju-Gi.
1: Ka-Li-Ba? Pa-Li? Da-Jo, Cho Ma-Lo-Da. Mizu juwaa rwaa chibudu juwaa nipo chamashdi yawri.
0: Nye nipo chita jay thunguru bhe. Nye nguyo dike lao thunga kabli jibze pyochimru. Tanda nga nguyo gano polio mangbo chaya dhe. Lo dhebochi nga chungbyo chebe shubo nye rang chungdang marda.
1: Jo. Da dhoda di kak sheba.
0: Zulu. Tenda di jub thunye ma thunye. Jub thunga chegoy. Nye thamshi tangcho.
1: How was everything?
0: Papa.
1: Ah.
0: Tenda xie yue.
1: Tenda xie.
0: Nga chong bui xie yin.
1: Che tu ma re.
0: Iya. Nye che mo du ya karo re.
1: Rage chung ku ma re. Che ngin isi na che tu ur sam chung e.
0: 총부대원과
1: 你也没打算进去的一个路过你也准备要不切多马的事也可以呢啊全部的情况马全部的你我做个情意思的你干什么呢你也没钱的睡觉的情绪安个睡觉的卡切多卡切多啊爸爸총부대원과
0: Oh,
1: babi, rar siyo. Nga wenzhuo siya ongzhuo arda.
0: Hm, babarangai wenzhuo ma siyani, kongrimne kandri siyo yume hapa yao ma siya. Nga rai siya ga zhuyi.
1: Hwa zhuyi, naha luo mi bai.
0: Hm, babarangai ye zhiyo mdu. Tato bing yin naha rai siya. Nga zong zhuyi.
2: Oh, ralo, shou xin gani gai da siya yuan bin, pa li di chao siya dang guo.
3: Asi, chala di di dekyo yoche kashika. Di shunglai kharda. Kesi mi thombi ina shukki nyebu sukri.
2: On, di... Nya, da di...
3: Chibane ke mayo a.
0: Agula, di shukki nyebu sukri kariwa re. Nga nyele cha sha na liu ye ni kirang pingya re. Nga mo ranga kyo karo ba. Kenrabla daga yon ba shukki nyebu teya kariwa re. Di nga nyega nanay ke yombi.
2: Ogo, dinge chenga suyo biin, di da chilo zong yari, shirage shimbo yu da.
3: Jemane, dide kyo na macha.
2: A, yuwa.
3: Shota, nga tsaeche tunda kari yu. Kyonchi ingi marba.
0: Sida, ogula, nga zi chongzo, chongbo yu dam nyeri xa.
3: Si, rangbabe...
0: 不提呢。啥人冲不起你对不对？电视啥的，冯院长做冲不，大把去让张三个钱快用过来。这简单也没得给了吧？我张天顺个不过日子了不起，每次去冲不起我就能用个月光。康姐，用啊，对的对的，让张大哥的玉梅要我学的，呀，别再学的。欧拉。
4: 我什么时候忙过月？哦，是的，老弟给俺做主管拿两个钱，留言人多。哦，厂干组，俺这厂干很多木姐姐，创建哪子的做不得？哦，娘娘忙过些来月。哦，很多，给俺谁啊？几个给抽球小伙子送过了吧？俺做厂子几六天了吧？哦，没些钱的伢厂子，俺当做了就做过上去。哦，看医生呢，俺做厂子拆迁的要的。哦，几个给相助开来伢了，也不要能够多啊。
0: 看医生呢，他当俺两个人现在大家同学吃了亲爹药。